0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo keks

0: stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna oko 32 stepena.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.
2: Dobro jutro, želim vam...

0: DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
1: Telefon 035-630-636.
0: Jednostavno, najbolji, Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

I ovo je prva muzička želja u nastavku, dakle, Nihad Alibegović, Tako se u Bosni pjeva. Pozdrav slušaocima širom Bosne i Hercegovine od Sina Nudina.

Potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji Mobi Shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobi Shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.